سامعین، آپ نے خوبصورت سا گیت سنا فلیش بیک کے طور پر، ایسے نہ مجھے تم دیکھو سدا بہار گیت ہیں جناب، جب مرضی سنیں اچھے لگتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیت کی جانب، اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے، حاجرہ جی کی فرمائش پر۔ جناب حاجرہ جی آپ کے نام کرتے ہیں جناب، امید ہے آپ پسند کریں گی اور تمام سننے والے بھی پسند کرتے ہیں کریں گے یہ والا گیت۔ بڑھتے ہیں اس خوبصورت سے گیت کی جانب۔